Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
0: Urednikova beseda. Petrov naslednik je vedno duhovni vodja. Sporočilo dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju ob obhajanju nedelje morja. Nadaljevanje papeževega govora španskim škofom. Vsaka cerkvena prenova se rodi iz srca upodobljenega po Kristusu.
3: Tudi ko govori o miru in vojni, sprejemanju migrantov ali o tem, kako ostati človek v dobi umetne inteligence, Petrov naslednik vedno je in ostaja duhovni vodja, izpostavlja Andrea Tornieli, glavni urednik dikasterija za komunikacijo. Na podlagi lateranskih sporazumov iz leta 1929, ki so rešili rimsko vprašanje, je rimski škof tudi vladar najmanjše države na svetu. Gre za manj kot pol kvadratnega kilometra v središču italijanske prestolnice. A to še ne pomeni, da deluje ali se izraža kot politiko o temah, ki se nanašajo na dogodke našega človeštva. To je dobro pojasnil papež Pavel VI, ko je 4. oktobra 1965 nagovoril Generalno skupščino Združenih narodov. To srečanje, je zatrdil, kot vsi dobro veste, ima dvojno naravo. Hkrati ga zaznamujeta preprostost in veličina. Preprostost, ker ta, ki vam govori, je človek kot vi, je vaš brat in eden najmanjših med vami, ki predstavljate suverene države, saj ima, če me želite obravnavati z tega vidika, le majhno in tako rekoč simbolično posvetno suverenost, minimum, ki je potreben, da lahko svobodno izvršuje svoje duhovno poslanstvo in tistim, ki imajo opravka z njim, zagotovi, da je neodvisen od vsake suverenosti tega sveta. Takoj zatem, govoreč o sebi, je pojasnil, nimam nikakršne posvetne oblasti, nobene ambicije, da bi z vami tekmoval. Pravzaprav ničesar ne prosim, ne postavljam nobenega vprašanja. Če že, izražam željo in prosim za dovoljenje, da bi vam lahko nesebično, ponižno in z ljubeznijo služil v tistem, kar mi je bilo naloženo. Res je. Da bi se zagotovilo absolutno svobodo Kristusovega namestnika, je bil pred skoraj stoletjem določen majhen del ozemlja, na katerem je rimski škof in pastir vesolne cerkve tudi suveren, torej vladar države. Vendar pa je šlo in gre za sporazum, s katerim se priznava prav ta potreba po neodvisnosti od vsake druge države in ne za uveljavitev nekega dvojnega poslanstva. Vsako poveličevanje ali pretirano povzdigovanje vloge papeža kot državnega voditelja, vsakršno poudarjanje pomembnosti te vloge je zato zavajajoče, saj gre v škodo njegovemu edinemu resničnemu poslanstvu vesolnega pastirja, pastirja, ki govori katoličanom, kristjanom, vernikom in vsem ljudem dobre volje z enim samim namenom – da bi oznanjal evangelij, njegovo sporočilo ljubezni, bratstva ter razoroženega in razorožujočega miru. Pavel VI je to izpostavil, ko je bil še kardinal in milanski nadškof, na vigilijo začetka drugega vatikanskega koncila 10. oktobra 1962 je kardinal Giovanni Battista Montini, bodoči papež, govoril o koncu posvetne oblasti cerkve s padcem papeške države leta 1870 in zatrdil, takrat je papeštvo z izjemno močjo ponovno prevzelo svojo vlogo učitelja življenja in pričevalca evangelija. Da bi se dvignilo do takšnih višin v duhovnem vodenju cerkve in v svojem moralnem vplivu na svet, kot še nikoli prej. Ko poziva naj se človeško življenje vedno spoštuje in varuje na vsaki stopnji njegovega obstoja, ko govori o miru z mislijo na dobro vseh ljudstev in poziva k koncu nore oboroževalne tekme, ki presega celo pojem pravične vojne, ko poziva k dialogu in pogajanjem, pri čemer se sklicuje na učiteljstvo družbenega nauka cerkve, ko nas prosi naj migrante obravnavamo kot ljudi, ki jih je treba sprejeti, ne da bi pri tem pozabili na njihovo človeško dostojanstvo, ko nas spominja, da so revni v središču Evangelija in da moramo graditi bolj pravične in enakopravne družbe, ko zagovarja pravico do verske svobode, ko poudarja pomen varovanja stvarstva, ki ga bomo zapustili svojim otrokom in vnukom, Petrov naslednik ne govori kot voditelj države, preprosto oznanja Evangelij.

12. julija smo obhajali nedeljo morja, na kar je po opoldanski molitvi v Castel Gandolfu spomnil tudi papež Leon XIV. Dikasteri za služenje celostnemu človeškemu razvoju ob tej priložnosti pripravi posebno sporočilo. Letošnje nosi naslov Onkraj blaga in trgovine – človeški obraz morja. V njem kardinal Michael Černi, prefekt omenjenega dikasterija, opozarja, da je potrebno življenje na morju zaščititi ter braniti dostojanstvo in varnost tistih, ki delajo na njem. Prav tako je poudaril, da ti delavci postanejo mostovi med ljudstvi, kulturami, verstvi in ekonomijami. Po njegovih besedah skrb za morje nikoli ne more biti ločena od skrbi za človeka, prav tako pa oceani niso zgolj trgovinske poti ali viri gospodarskega bogatstva, temveč del Božjega stvarstva. Kardinal Černi v svojem sporočilu opozarja, da se za globalno trgovino, ribiško industrijo, pristanišči, notranjimi plovnimi potmi in pomorskimi mrežami skriva veliko število pomorščakov, ribičev, pristaniških delavcev in pomorskih skupnosti, katerih delo podpira narode, združuje ljudstva, zagotavlja sredstva za preživetje in preskrbi družine na vseh celinah. Kriza v Hormuški ožini je po njegovih besedah svet spomnila na to, kako globoko je človeštvo odvisno od morja in od tistih, ki na njem delajo. Ob nedelji morja cerkev spominja na te moške in ženske ne le zaradi dela, ki ga opravljajo ali blaga, ki ga prevažajo, ampak kot na osebe ustvarjene po Božji podobi in podobnosti ter obdarjene z nedotakljivim dostojanstvom. Prefekt dikasterija za celostni človeški razvoj nadalje razloži, da se danes mnogi od teh delavcev še vedno soočajo z negotovostjo in vedno večjimi težavami, ter da je morje vse bolj zaznamovano z napetostmi, vojnami in strahom. Spomnil je, da so številne člane posadk v zadnjem času prizadeli oboroženi spopadi. Zaradi njih so morali ostati na krovu, poleg tega pa so se soočali tudi s pomankanjem hrane in celo strahom za lastno življenje, kar je še povečalo njihov občutek osamljenosti in socialne izolacije. Ob tem sporočilo opozarja, da tudi v času razširjene digitalne komunikacije mnogi pomorščaki živijo v vedno globlji osamljenosti. Razlog za to so manjše posadke, krajša obdobja počitka na kopnem, izčrpavajoči urniki in nenehen pritisk sodobnega pomorskega življenja, ki pogosto puščajo malo prostora za počitek, bratstvo ali pristna medčloveška srečanja. V takšnih razmerah ne zadoščajo učinkoviti sistemi ali oddaljene besede, ampak osebe potrebujejo navzočnost. Vedeti morajo, da obstaja nekdo, ki se jih spominja, jih sprejema in posluša. Vedeti morajo, da so ljubljene. V nadaljevanju sporočila prefekt spomni na besede papeža Leona XIV. V okrožnici Magnifica Humanitas, kjer pravi, da tehnološki in ekonomski sistemi nikoli ne smejo človeka zreducirati na podatek, del mehanizma ali blago, temveč morajo vedno varovati dostojanstvo, svobodo in človečnost vsakega posameznika. Ladja torej nikoli ne sme postati kraj tihe osamljenosti ali brezbrižnosti, ampak ravno nasprotno. Pomorsko življenje je lahko živo pričevanje o tem, da so ljudje različnih narodov, kultur in veroizpovedi še sposobni bratstva, solidarnosti, medsebojnega spoštovanja in mirne soodvisnosti. Kardinal pojasni, da oceani ljudi ne ločujejo, ampak jih združujejo, delavci na morju oziroma na vodi pa postanejo mostovi med narodi, kulturami, verstvi in ekonomijami. Drugo razmišljanje o dokumentu dikasterije za služenje celostnemu človeškemu razvoju se nanaša na dejstvo, da oceani niso zgolj trgovske poti ali viri ekonomskega bogatstva, temveč so del Božjega stvarstva, ki je zaupano odgovornosti in skrbi človeka. Hranijo prebivalstvo in nas spominjajo na lepoto in krhkost našega skupnega doma. Vendar pa po prefektovih besedah danes morja vedno bolj trpijo zaradi onesnaževanja, izkoriščanja, okoljskega propadanja in posledic neodgovornega človeškega delovanja. In ko trpijo oceani, z njimi trpijo zlasti ribiči, obalne skupnosti in vsi tisti, katerih življenje je neposredno odvisno od zdravja morskih ekosistemov.
Kot nas spominja sveti oče v okrožnici Magnifica Humanitas, se resnični napredek nikoli ne more meriti izključno v smislu učinkovitosti, tehnološkega napredka ali dobička, ampak ga morajo vedno voditi človeško dostojanstvo, skupno dobro in odgovornost do prihodnjih generacij. Glede na to, da pomorščaki in ribiči pri svojem delu prenašajo osamljenost, napor, nevarnost in ločenost od družin, skrb za morje nikoli ne more biti ločena od skrbi za človeka. Zaščita morskega življenja in varovanje dostojanstva ter varnosti teh delavcev nista nasprotujoči si prioriteti, temveč vidika istega moralnega zauzemanja v korist skupnega dobrega in blaginje, tako ljudi kot morskega okolja, ki nam je skupno. Jezus je ostal z učenci, ko je nevihta ogrožala njihov čoln, in danes še naprej ostaja blizu tistim, ki plujejo po morjih, piše v sporočilu. Cerkev pa je poklicana, da to bližino naredi vidno prek svoje navzočnosti in služenja. Prek kaplanov in celotne tradicije apostolata morja, danes Stella Maris, želi cerkev vsakega pomorščaka, ribiča in delavca na morju spomniti, da ni nikoli pozabljen in da ni nikoli sam. To velja za ljudi vseh narodnosti in veroizpovedi. Cerkev je hvaležna, da lahko zagotavlja molitev, dušno oskrbo in zakramente katoliškim pomorščakom, ki predstavljajo pomemben del posadk in častnikov, ki prihajajo v pristanišča daleč od svojih domov. Ob koncu sporočila kardinal izrazi svojo hvaležnost pomorskim delavcem in pastoralnim delavcem za njihovo delo in služenje, ter jih izroča materinskemu varstvu Marije Morske zvezde, ter povabi k molitvi za varnost, dostojanstvo, mir in upanje vseh, ki potujejo in delajo na morju.

0: prisluhnimo nadaljevanju govora papeža Leona XIV. Med srečanjem s španskimi škofi v Madridu 8. junija.
1: Cerkev pa ima svoje strani pravico do dobro formiranih duhovnikov. Merila, da so semenišča pristna hiša formacije, so, da zagotavljajo ustrezno izkušnjo skupnostnega življenja, da imajo vzgojitelje, ki so popolnoma predani študiju in poučevanju, z izkušnjami v duhovnem spremljanju, in da imajo više teološke centre, opremljene s potrebnimi viri za izpolnjevanje svoje funkcije. Da bi to dosegli, je poleg združevanja moči bistveno, da se naučimo sodelovati pri obvladovanju teh izzivov. Na tem področju lahko težave razumemo kot priložnosti. Včasih nam je težko predstaviti poklic laikov in njihovo vključevanje v to življenjsko pot, ki jo kot cerkev opravljamo. Po drugi strani pa vidimo, kako so mnoga dela, ki jih tradicionalno vodijo redovniki, odvisna od laičnih sodelavcev, da nadaljujejo svoje delo. To je težava, ki jo lahko spremenimo v priložnost za srečanje, dialog in komunikacijo. Od nas je odvisno, da bodo ti laiki svojo udeležbo v tej cerkveni službi dojeli kot božji klic, da prevzamejo svojo odgovornost kot kristjani s ponotranjanjem duha in da se čutijo del poslanstva, ki ga je Gospod zaupal redovnikom, ki so ga izvajali. Kot vidite, je naša pot sestavljena iz srečanj, med katerimi ne bo manjkalo tisti, ki doživljajo trenutke teme in nas kličejo, da bi zanje postali dobri samarijani. Eno najbolj boleče srečanje je s tistimi, ki so jih hranili prav tisti, ki bi morali skrbeti za nje, tudi duhovniki. Soočena s to nadlogo je cerkvena skupnost poklicana, da se odzove s poslušanjem, resnico, pravičnostjo, odškodnino in vedno močnejšo zavezanostjo, preprečevanju in kulturi skrbi. Vsak hranjenec mora biti sposoben najti iskreno poslušanje, sprejem, zaščito in resnične poti do ozdravitve.
2: Esa misma lógica vale también para los desafíos de un mundo secularizado.
1: Ista logika velja tudi za izzive sekulariziranega sveta. Mnogi moški in ženske našega časa ne zavračajo Boga zgolj. Pogosto v svojih srcih nosijo globoko željo po smislu, resnici, pripadnosti in upanju, tudi če tega ne morejo poimenovati. Cerkev je poklicana, da prepozna ta hrepenenja, da jih spoštovanjem posluša in da, kakor Peter in Janez hromemo pri tempeljskih vratih, ponudi zaklad, ki jima je bil zaupan, Jezusa Kristusa, v čigar imenu lahko človek ostane in hodi. Tudi ko sodeluje z drugimi ustanovami, verskimi ali civilnimi, tudi ko ponuja materialno pomoč, vzgojo, asistenco ali človeški razvoj, cerkev nikoli ne neha ponujati tistega, kar je lastno. Božjo ljubezen, razodeto v Kristusu. To sporočilo odmeva v družbi, ki z veseljem izraža svojo hvaležnost za mnoga od teh del. Tako vsako dejanje dejavne ljubezni, ki izvira iz Evangelija, nosi v sebi večjo obljubo, povrniti človeku prepričanje, da je ljubljen. Na naši poti potujemo skozi tisto, kar je sveti Janez Pavel II. Imenoval Marijina dežela. Oblaženi devici Mariji imate svojo prvo spremljevalko na poti in svoj največji zaklad, saj nam svojim življenjem kaže, kako sprejeti besedo in jo hraniti v svoji srci, kako spremljati učence na tej poti in kako postati prisotni na poti cerkve kot mati občestva in upanja. Njej zaupam vaše služenje, da vam bo pomagala, da boste sredi ljudstva, ki vam je bilo zaupano, tisti skriti kvas, o katerem govori Evangelij. Majhen v očeh sveta, a sposoben, ko je združen s Kristusom, vzhajati testo. Moč cerkve ne izvira iz veličine njenih virov, temveč iz svetosti njenih otrok, občestva njenih pastirjev, ter ponižne in vztrajne zastobe tistih, ki se pustijo voditi duhu. Na tej poti vas v tem letu, ko praznujemo 500-letnico duhovniškega posvečenja, spremlja tudi sveti Janez Avilski, zavetnik španske duhovščine. Sveti Pavel VI. Je opisal kot dobrohotnega in modrega učitelja duhovnega življenja, zglednega prenovitelja cerkvenega življenja in krščanskih običajev in hkrati preprostega duhovnika. V tem svetem učitelju cerkev prepoznava duhovniško življenje, ki ga je vsak škof poklican varovati in negovati v okviru svojega klera. Ko ga gledam, pomislim na tiste, ki so škofovi najbližji spremljevalci na tej poti, na tiste preproste duhovnike v najvišjem in najzahtevnejšem pomenu besede. Naša hoja z njimi naj bi posredovala vrednost tega bistva, biti duhovniki, zaljubljeni v Kristusa, ukorenjeni v molitvi, zvesti cerkvi, blizu ljudem in sposobni združiti zdrav nauk, apostolsko gorečnost in pastoralno dejavno ljubezen. Duhovnike na škofu ne najdejo le priznane avtoritete, ampak očeta, ki jih spremlja, in o drugih duhovnikih brate, s katerimi podelijo težave in veselje tega romanja, polnega srečan, na katerem vsi iščemo Kristusa. Zaključimo to duhovno pot z molitvijo svetega učitelja, ki nas spominja, da se vsaka cerkvena prenova rodi iz srca, opodobljenega po Kristusu. Če mi, Gospod, ukažeš, naj storim, kar si storil ti, daj mi svoje srce. Naj bo to tudi naša prošnja. Gospod, daj nam svoje srce, srce, ki je sposobno dvigniti pogled k tebi. Se podati na pot, poslušati, razločevati, služiti, z dejavno ljubeznjo služiti, z dejavno ljubeznjo opominjati, s potrpežljivostjo spremljati in z veseljem oznanjati. Kajti cerkev, ki sprejme Kristusovo srce, nosi v sebi ognjeni steber, ki jo vodi, podpira, brani in tolaži. Potrebno opremo za soočanje z vsakim izzivom. Bog vas blagoslovi. Najlepša hvala.
2: Que Dios os bendiga. Muchas gracias.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče bo septembra obiskal Vatikansko apostolsko knjižnico. Borgo Laudato Si, svetovni voditelji in strokovnjaki z področja umetne inteligence o razorožitvi. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Bonaventura. Sveti oče bo 14. septembra obiskal Vatikansko apostolsko knjižnico in odprl razstavo o vodi Aqua. Gre za prvo v ciklu z naslovom Katastrofa in čudež, posvečenem razmisleku o naravnih elementih kot ogledalo, v katerem se zrcalijo strahovi in upi človeštva. Ti isti elementi, ki predstavljajo eno največjih groženj za ohranjanje zgodovinske dediščine in s tem kolektivnega spomina, postajajo univerzalna alegorija globokih tesnob človeštva predvsem tistim, kar uhaja našemu nadzoru. Prva razstava bo posvečena vodi, od njenega začetnega dojemanja kot grozeče sile do njene obnovljene vrednosti kot življenjskega vira. Bibliotekar in arhivar Giovanni Cesare Pagazzi zatrjuje, da apostolska knjižnica in apostolski arhiv z veseljem pričakujeta svetega očeta, ki bo odprl serijo razstav Katastrofa in čudež. Pojasnjuje, da želijo spodbuditi dialog med sodobno umetnostjo in stoletno dediščino vatikanske umetnosti. Papež je že ob različnih priložnostih pozval k zvestobi preteklosti in prihodnosti. Sedanjost, vključno sedanjostjo te razstave, trdi Pagazzi, lahko postane dom, kjer se preteklost in prihodnost srečujeta kot prijatelja. Apostolska knjižnica, torej knjižnica apostola, papeževa knjižnica, želi prispevati k izgradnji tega doma. Prefekt Vatikanske knjižnice Don Mauro Mantovani pa zatrjuje, da so po lanskoletni razstavi Na poti, ki je bila v javnosti izjemno dobro sprejeta, želeli narediti še korak naprej in raziskati nove načine sodelovanja s sodobnim svetom, prepričani o pomembnosti tega, kar hrani Vatikanska knjižnica in to promovirati v današnjem času. Razstavo, ki je nastala v sodelovanju s francoskim umetnikom Jeanom Renejem, ameriškim tipografom Billom Moranom in italijanskim kuharskim mojstrom Fulvijom Pierangelinijem, ki bodo s svojimi deli in projekti oblikovali osebno reinterpretacijo zgodovinskih zbirk, so pripravili Don Giacomo Cardinali, Simona de Crescenzo, Francesca Gianetto in Delio Proverbio. Don Giacomo Cardinali, ki je viceprefekt in komisar za razstavne dejavnosti, je pojasnil, da je izhodišče za celoten razstavni cikel bila razprava Gaetana Volpija o bibliografiji iz leta 1756, v kateri našteva nevarnosti, ki ogrožajo ohranjanje knjig. Od vode do ognja, od svetlobe do živali, vse do škode, ki jo človek sam lahko povzroči svoji lastni kulturni dediščini. V prepričanju, da se pred strahovi vedno modreje ustaviti in se z njimi soočiti, smo za pomoč zaprosili tri ustvarjalce z izjemnimi talenti – umetnika, tipografa in kuharskega mojstra. Odkrili smo nepričakovana obzorja prav stvarih, ki nas običajno strašijo. Razstava Aqua je tudi priložnost za praznovanje 470. obletnice objave čudovite razprave o ribah zdravnika Ippolita Salvianija, natisnjene v Rimu leta 1557 na pobudo in stroške Vatikanske knjižnice, je še dejal kardinali. Razstava Aqua bo za obiskovalce odprta od 25. septembra do 14. maja prihodnje leto.
3: V Vatikanu obstaja prostor, kjer vse govori o knjigi in njeni zgodovini. To je dvorana pisarjev v Vatikanski apostolski knjižnici. Njen prefekt Mauro Mantovani je za Vatikan News predstavil ta zaklad, ki v sebi skriva umetnost, zgodovino, kulturo in vero. Vatikansko apostolsko knjižnico je ustanovil papež Nikolaj V. v 15. stoletju in se danes nahaja v stavbi, ki jo je samo v dveh letih med letoma 1587 in 1589 dal zgraditi papež Sikst V. Bil je velik ljubitelj umetnosti, zato je poskrbel tudi za poslikave. Zunanje so bile grafitne in večinoma niso več vidne, notranjost pa je okrašena z mnogimi freskami. Na poti skozi hodnik, kjer se nahaja lapidari, pridemo do starodavnih vrat, na katerih je upodobljen grb papeža Urbana VIII. S tremi čebelami. Za njimi se nahaja dvorana pisarjev, ki je znana tudi pod imenom vestibulum oziroma preddverje. Gre za prostor, v katerem so tiste, ki so vstopali v knjižnico, sprejeli tako imenovani pisarji. Njihova naloga je bil študij, začenši z vrednotenjem in prepisovanjem besedil. Poslikave in vse ostalo okrasje v tej dvorani služijo počastitvi knjig in papeža, ki jih je naročil. Freske so izdelali nekateri flamski umetniki, ki so delovali v Rimu, in italijanski slikar Antonio Tempesta. Danes se dvorana pisarjev, ki pričuje o večstoletni zgodovini Vatikanske apostolske knjižnice, uporablja predvsem za pomembnejša srečanja. Pozornost v njej pritegnejo predvsem lesene klopi iz knjižnice papeža Siksta IV. V apostolski palači. Njihova naslonjala so okrašena z drobnimi intarzijami, na njih pa so upodobljene tudi knjige v vodoravnem položaju, kakor so jih shranjevali v tistem času. Pokončno shranjevanje knjig se je uveljavilo šele pozneje, ko je bilo zaradi povečevanja knjižne zbirke potrebno na novo razmisliti o prostoru. Strop je okrašen z živobarvnimi freskami z različnimi figurami, prizori, okrasjem, metulji in ptiči. Razsežnost jezika prikazujejo različne abecede s sibilami, ki predstavljajo različne kulture. Te figure nakazujejo tudi pomembno vlogo, ki so jo pripisovali antični modrosti. Razlagali so jo kot nepopolno napoved krščanskega razodetja. Okoli osebnosti, ki prikazujejo pravičnost, zmernost, moč in krščansko vero, so prikazani simboli papeža Siksta IV. Trije hribi, zvezda, lev in hruške. Sporočilo fresk je tudi to, da si Božje in človeško ne nasprotujeta, temveč se objameta v Kristusu in v samem življenju kristjana. Nekatere freske na stropu poveličujejo pisano besedo skozi zgodovino knjige, ki je prikazana v prizorih v naravi, ob reki ali na podeželju. Od izdelave in sušenje papirja, do tiskanja, zlaganja in vezave zvezkov, od prevoza in razdeljevanja knjig do študija, branja za razvedrilo ter vzgoje otrok s pomočjo knjig. Kot je dejal Mantovani, je misel, da narava in kultura skupaj prispevata k formaciji človeka in gojenju kreposti, del poslanstva Vatikanske apostolske knjižnice, saj spodbuja kulturo za človeško formacijo. Nadalje freske prikazujejo tudi prehod z rokopisov na tiskano besedo v 16. stoletju. Upodobljene so prve tiskarne in knjižnice. Po prefektovih besedah se zdi, da lepota teh podob odraža to, kar je papež Frančišek zapisal v svojem nedavnem pismu o pomenu literature. V njem je poudaril pomen knjig kot naših spremljevalk na poti, ki nam omogočajo odpiranje obzorij, poglabljanje in boljše razumevanje dogodkov. Na stenah dvorane pisarjev so portreti kardinalov bibliotekarjev Svete rimske cerkve. Prvi je bil Marcello Cervini, poznejši papež Marcel II., ki je umrl 3 tedne po izvolitvi. Giovanni Pierluigi da Palestrina, katerega 500-letnico rojstva obhajamo letos, mu je posvetil mojstrovino polifonije z naslovom Misa pape Marceli. Vatikanska apostolska knjižnica hrani rokopise in zvezke povezane s tem umetnikom. O vrednosti knjige in posredovanju znanja pričata tudi 2 marmorni plošči na steni preddverja. Napis na levi opeva knjižnico in papežev podvig, na desni pa so navedena pravila za uporabnike, ki vključujejo celo grožnjo izobčenja za tistega, ki bi poškodoval knjige. Poleg dvorane pisarjev se nahaja Sikstov salon, ki se razprostira na več kot 1000 kvadratnih metrih in je največji pokrit prostor v Rimu, ki se ni uporabljal v verske namene in je bil nekoč namenjen shranjevanju kodeksov. Posvečen je antičnim knjižnicam, zgodovini abecede ter ekumenskim koncilom vzhoda in zahoda. Na čelu velike skupine slikarjev, ki so izmenično krasili stene, sta bila Giovanni Guerra in Cesare Nebbia, ki jo je po vsej verjetnosti izbral Domenico Fontana, papežev arhitekt in generalni upravitelj vseh umetniških dejavnosti. V okviru knjižnice delujeta tudi restauratorska in fotografska delavnica, ki prispevata k digitalizaciji in s tem k omogočanju uporabe knjig, ki bi bile sicer težko dostopne. Tako kot tisti, ki so bili pred nami, smo tudi mi poklicani, da to dediščino posredujemo tistim, ki bodo prišli za nami, da bo človeštvo cvetelo tudi v prihodnjih generacijah, je še dejal prefekt Vatikanske apostolske knjižnice Mauro Mantovani. Od 14. do 16. julija Borgo Laudato Si v papeških vrtovih v Castel Gandolfu gosti srečanje, na katerem je zbranih več kot 200 svetovnih voditeljev, Nobelovih nagrajencev in članov vodilnih mednarodnih raziskovalnih ustanov z področja miru in umetne inteligence. Dogodek poteka v času zaznamovanem z mednarodnimi konflikti, nestabilnostjo in zaostrovanjem jedrske situacije, navdih zanj pa je bila nova okrožnica papeža Leona XIV. Magnifica Humanitas o varovanju človeške osebe v dobi umetne inteligence. Med udeleženci je 30 Nobelovih nagrajencev, 30 nekdanjih predsednikov držav in vlad, 20 vodilnih svetovnih strokovnjakov z področja umetne inteligence ter predstavniki 30 najuglednejših svetovnih univerz in raziskovalnih ustanov. Razpravljajo o mednarodni varnosti, upravljanju novih tehnologij, razorožitvi in izgradnji ekonomije usmerjene v mir. V središču pogovorov je iskanje nove globalne paradigme, ki bi združevala inovacije, odgovornost in etiko. Vrhunec dogodka bo priprava in predstavitev rimske izjave za razorožen in razorožujoč mir v dobi umetne inteligence, jedrskega in avtonomnega orožja, novih digitalnih protokolov ter nastajajočih modelov digitalnega razvoja. Njen cilj je opredeliti načela in smernice za upravljanje umetne inteligence ter spodbujati vizijo mednarodne varnosti, ki temelji na sodelovanju, človeškem dostojanstvu, celostnem razvoju in miru med narodi. Tridnevno srečanje se bo sklenilo 16. julija s slavnostnim zasedanjem v dvorani Julija Cezarja v mestni hiši na Kapitolskem griču v Rimu.

do Hone misli Benedikta XVI. Za god svetega Bonaventura. Dragi bratje in sestre, danes bi rad spregovoril o svetem Bonaventuru iz Banjo Redžo. Moram vam zaupati, da pri ukvarjanju z njim občutim nekakšno nostalgijo, ker se spomnim na raziskave, ki sem jih kot nadteolog opravljal prav v zvezi s tem avtorjem, ki mi je še posebej drag. Poznavanje svetega Bonaventura je nemalo vplivalo na mojo izobrazbo. Z velikim veseljem sem se pred nekaj meseci odpravil na romanje v njegov rojstni kraj Banjo Redžo, italijansko mestece v Laziu, ki spoštljivo ohranja njegov spomin. Rodil se je verjetno leta 1217, umrl pa 1274. Živel je torej v 13. stoletju, ko je krščanska vera globoko prepajala evropsko kulturo in družbo in je navdihnila nesmrtna dela na področju književnosti, upodabljajočih umetnosti, filozofije in teologije. Med velike krščanske osebnosti, ki so prispevale k oblikovanju te skladnosti med vero in kulturo, se umešča tudi Bonaventura, človek akcije in kontemplacije, globoke pobožnosti in razsodnosti pri vodenju. Ime mu je bilo Janez da Fidanca. Kakor pripoveduje on sam, je močno zaznamoval njegovo življenje dogodek, ki se je prepetil, ko je bil še deček. Hudo je zbolel in niti njegov oče, ki je bil zdravnik, ni imel več upanja, da ga reši smrti. Njegova mati pa se je tedaj zatekla k priprošnji svetega Frančiška Asiškega, ki je bil malo predtem razglašen za svetnika in Janez je ozdravel. Asiški obožec mu je postal še bolj domač kakšno leto zatem, ko je šel študirati v Pariz. Dosegel je diplomo magistra umetnosti, ki bi jo danes lahko primerjali z maturo kake uglednejše gimnazije. Na tej točki si je Janez, tako kot toliko mladih v preteklosti in tudi še danes, zastavil ključno vprašanje. Kaj naj naredim s svojim življenjem? Pričevanje gorečnosti in evangeljske korenitosti manjših bratov, ki so prišli v Pariz leta 1219, je Janeza tako prevzelo, da je potrkal na vrata frančiškanskega samostana v tem mestu in zaprosil, da bi ga sprejeli v veliko družino učencev svetega Frančiška. Veliko let pozneje je pojasnil razloge za svojo odločitev. V svetem Frančišku in v gibanju, ki ga je sprožil, je prepoznal Kristusovo delovanje. Tako je zapisal pismo, ki ga je poslal nekemu bratu. Pred Bogom priznam, da je razlog, zaradi katerega sem bolj kot vse vzljubil življenje blaženega Frančiška ta, da je podobno začetkom in prvi rasti cerkve. Cerkev je začela s preprostimi ribiči in se je potem obogatila zelo slavnimi in modrimi učenjaki. Reda blaženega Frančiška ni zasnovala človeška razsodnost, ampak sam Kristus. Tako je okrog leta 243 Janez oblekel frančiškanski habit in si privzel ime Bonaventura. Takoj so ga usmerili v nadaljni študij in je obiskoval teološko fakulteto Pariške univerze, kjer je poslušal sklop zelo zahtevnih predavanj. Dosegel je več nazivov, ki jih je zahtevala akademska kariera, med drugim biblični bakalaureat in bakalaureat sentenc. Tako je Bonaventura temeljito preštudiral svetopismo, sentence Petra Lombardskega, temeljni teološki priročnik tistega časa in najpomembnejše teološke avtorje. V stiku z učitelji in študenti, ki so se stekali v Pariz iz vse Evrope, je dozorel njegov lasten premislek in dragocena duhovna zaznavnost, ki jo je v teko let znal preliti v svoje dela in govore, tako, da je postal eden najpomembnejših teologov v zgodovini cerkve. Pomembno je opozoriti na naslov teze, ki jo je obranil, da bi se usposobil za poučevanje teologije, da bi dobil licencija ubique docendi. Kakor se je takrat reklo, njegova disertacija je imela naslov Vprašanje o spoznanju Kristusa. Ta tema kaže na osrednje mesto, ki ga je Kristus vedno imel v Bonaventurovem življenju in poučevanju. Brez pridržka lahko rečemo, da je vsa njegova misel globoko kristocentrična. V tistih letih se je v Parizu, mesto, ki je posvojilo Bonaventura, razplantela silovita polemika med manjšim bratom svetega Frančiška in bratom pridigarjem svetega Dominika Guzmana. Oporekali so jim pravico do poučevanja na univerzi in so dvomili celo v pristnost njihovega posvečenega življenja. Seveda so spremembe, ki so jih upeljali v boštveni redovi v razumevanje redovnega življenja, prinesle toliko novosti, da ni uspelo vsem, da bi jih razumeli. Temu so se pridružili, kakor se včasih zgodi tudi pri iskreno vernih ljudeh, razlogi človeške slabosti, kot sta zavist in nevošljivost.
Čeprav je Bonaventura obdajal nasprotovanje drugih univerzitetnih učiteljev, je že začel poučevati na frančiškanski teološki katedri in je v odgovor tistim, ki so napadali uboštvene redove, sestavil spis z naslovom Evangeljska popolnost. V tem spisu dokazuje, kako oboštveni redovi, zlasti manjši bratje, s tem, ko živijo po zaobljubah oboštva, čistosti in pokorščine, sledijo nasvetom samega Evangelija. Onkraj teh zgodovinskih okoliščin ostana Bonaventurovo poučevanje v tem njegovem delu in o njegovem življenju še vedno aktualno. Cerkev je sijajnejša in lepša zaradi zvestobe poklicanosti tistih njenih sinov in hčera, ki ne le spolnjujejo evangeljske zapovedi, ampak so po Božji milosti tudi poklicani, da udejanjajo na svete. In tako s svojim ubogim, čistim in pokornim življenjskim slogom pričujejo, da je evangelij vir veselja in popolnosti. Spor se je polegel, saj za nekaj časa in na osebni poseg papeža Aleksandra IV. Je bil Bonaventura uradno priznan kot učitelj na Pariški univerzi. Vendar pa se je moral odpovedati tej ugledni nalogi, ker ga še isto leto generalni kapitelj reda izvolil za generalnega ministra. To službo je opravljal 17 let z modrostjo in predanostjo. Obiskoval je province, pisal bratom, včasih posegal tudi strogostjo, da bi izkoreninil zlorabe. Ko je Bonaventura nastopil to službo, se je red manjših bratov že čudežno razvil. Bilo jih je več kot 30 tisoč bratov, razsejanih po vsem zahodu, kot misionari pa so bili navzoči tudi v Severni Afriki, na Bližnjem vzhodu in celo v Pekingu. To širitev je bilo treba utrditi in ji predvsem v polni zvestobi Frančiškovi karizmi dati enost v delovanju in duhu. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče bo septembra obiskal Vatikansko apostolsko knjižnico. Borgo Laudato Si, svetovni voditelji in strokovnjaki z področja umetne inteligence o razorožitvi. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Bonaventura. Sveti oče bo 14. septembra obiskal Vatikansko apostolsko knjižnico in odprl razstavo o vodi Aqua. Gre za prvo v ciklu z naslovom Katastrofa in čudež, posvečenem razmisleku o naravnih elementih kot ogledalo, v katerem se zrcalijo strahovi in upi človeštva. Ti isti elementi, ki predstavljajo eno največjih groženj za ohranjanje zgodovinske dediščine in s tem kolektivnega spomina, postajajo univerzalna alegorija globokih tesnob človeštva predvsem tistim, kar uhaja našemu nadzoru. Prva razstava bo posvečena vodi, od njenega začetnega dojemanja kot grozeče sile do njene obnovljene vrednosti kot življenjskega vira. Bibliotekar in arhivar Giovanni Cesare Pagazzi zatrjuje, da apostolska knjižnica in apostolski arhiv z veseljem pričakujeta svetega očeta, ki bo odprl serijo razstav Katastrofa in čudež. Pojasnjuje, da želijo spodbuditi dialog med sodobno umetnostjo in stoletno dediščino vatikanske umetnosti. Papež je že ob različnih priložnostih pozval k zvestobi preteklosti in prihodnosti. Sedanjost, vključno sedanjostjo te razstave, trdi Pagazzi, lahko postane dom, kjer se preteklost in prihodnost srečujeta kot prijatelja. Apostolska knjižnica, torej knjižnica apostola, papeževa knjižnica, želi prispevati k izgradnji tega doma. Prefekt Vatikanske knjižnice Don Mauro Mantovani pa zatrjuje, da so po lanskoletni razstavi Na poti, ki je bila v javnosti izjemno dobro sprejeta, želeli narediti še korak naprej in raziskati nove načine sodelovanja s sodobnim svetom, prepričani o pomembnosti tega, kar hrani Vatikanska knjižnica in to promovirati v današnjem času. Razstavo, ki je nastala v sodelovanju s francoskim umetnikom Jeanom Renejem, ameriškim tipografom Billom Moranom in italijanskim kuharskim mojstrom Fulvijom Pierangelinijem, ki bodo s svojimi deli in projekti oblikovali osebno reinterpretacijo zgodovinskih zbirk, so pripravili Don Giacomo Cardinali, Simona de Crescenzo, Francesca Gianetto in Delio Proverbio. Don Giacomo Cardinali, ki je viceprefekt in komisar za razstavne dejavnosti, je pojasnil, da je izhodišče za celoten razstavni cikel bila razprava Gaetana Volpija o bibliografiji iz leta 1756, v kateri našteva nevarnosti, ki ogrožajo ohranjanje knjig. Od vode do ognja, od svetlobe do živali, vse do škode, ki jo človek sam lahko povzroči svoji lastni kulturni dediščini. V prepričanju, da se pred strahovi vedno modreje ustaviti in se z njimi soočiti, smo za pomoč zaprosili tri ustvarjalce z izjemnimi talenti – umetnika, tipografa in kuharskega mojstra. Odkrili smo nepričakovana obzorja prav v stvarih, ki nas običajno strašijo. Razstava Aqua je tudi priložnost za praznovanje 470.

knjižnici. Njen prefekt Mauro Mantovani je za Vatikan News predstavil ta zaklad, ki v sebi skriva umetnost, zgodovino, kulturo in vero. Vatikansko apostolsko knjižnico je ustanovil papež Nikolaj V. v 15. stoletju in se danes nahaja v stavbi, ki jo je samo v dveh letih med letoma 1587 in 1589 dal zgraditi papež Sixt V. Bil je velik ljubitelj umetnosti, zato je poskrbel tudi za poslikave. Zunanje so bile grafitne in večinoma niso več vidne, notranjost pa je okrašena z mnogimi freskami. Na poti skozi hodnik, kjer se nahaja lapidari, pridemo do starodavnih vrat, na katerih je upodobljen grb papeža Urbana VIII. S tremi čebelami. Za njimi se nahaja dvorana pisarjev, ki je znana tudi pod imenom vestibulum oziroma preddverje. Gre za prostor, v katerem so tiste, ki so vstopali v knjižnico, sprejeli tako imenovani pisarji. Njihova naloga je bil študij, začenši z vrednotenjem in prepisovanjem besedil. Poslikave in vse ostalo okrasje v tej dvorani služijo počastitvi knjig in papeža, ki jih je naročil. Freske so izdelali nekateri flamski umetniki, ki so delovali v Rimu, in italijanski slikar Antonio Tempesta. Danes se dvorana pisarjev, ki pričuje o večstoletni zgodovini Vatikanske apostolske knjižnice, uporablja predvsem za pomembnejša srečanja. Pozornost v njej pritegnejo predvsem lesene klopi iz knjižnice papeža Sixta IV. V apostolski palači. Njihova naslonjala so okrašena z drobnimi intarzijami, na njih pa so upodobljene tudi knjige v vodoravnem položaju, kakor so jih shranjevali v tistem času. Pokončno shranjevanje knjig se je uveljavilo šele pozneje, ko je bilo zaradi povečevanja knjižne zbirke potrebno na novo razmisliti o prostoru. Strop je okrašen z živobarvnimi freskami z različnimi figurami, prizori, okrasjem, metulji in ptiči. Razsežnost jezika prikazujejo različne abecede s sibilami, ki predstavljajo različne kulture. Te figure nakazujejo tudi pomembno vlogo, ki so jo pripisovali antični modrosti. Razlagali so jo kot nepopolno napoved krščanskega razodetja. Okoli osebnosti, ki prikazujejo pravičnost, zmernost, moč in krščansko vero, so prikazani simboli papeža Sixta IV. Trije hribi, zvezda, lev in hruške. Sporočilo fresk je tudi to, da si Božja in človeško ne nasprotujeta, temveč se objameta v Kristusu in v samem življenju kristjana. Nekatere freske na stropu poveličujejo pisano besedo skozi zgodovino knjige, ki je prikazana v prizorih v naravi, ob reki ali na podeželju. Od izdelave in sušenje papirja, do tiskanja, zlaganja in vezave zvezkov, od prevoza in razdeljevanja knjig do študija, branja za razvedrilo ter vzgoje otrok s pomočjo knjig. Kot je dejal Mantovani, je misel, da narava in kultura skupaj prispevata k formaciji človeka in gojenju kreposti, del poslanstva Vatikanske apostolske knjižnice, saj spodbuja kulturo za človeško formacijo. Nadalje freske prikazujejo tudi prehod z rokopisov na tiskano besedo v 16. stoletju. Upodobljene so prve tiskarne in knjižnice. Po prefektovih besedah se zdi, da lepota teh podob odraža to, kar je papež Frančišek zapisal v svojem nedavnem pismu o pomenu literature. V njem je poudaril pomen knjig kot naših spremljevalk na poti, ki nam omogočajo odpiranje obzorij, poglabljanje in boljše razumevanje dogodkov. Na stenah dvorane pisarjev so portreti kardinalov bibliotekarjev Svete rimske cerkve. Prvi je bil Marcello Cervini, poznejši papež Marcel II., ki je umrl tri tedne po izvolitvi. Giovanni Pierluigi da Palestrina, katerega 500-letnico rojstva obhajamo letos, mu je posvetil mojstrovino polifonije z naslovom Misa pape Marceli. Vatikanska apostolska knjižnica hrani rokopise in zvezke povezane s tem umetnikom. O vrednosti knjige in posredovanju znanja pričata tudi dve marmorni plošči na steni pred dverja. Napis na levi opeva knjižnico in papežev podvig, na desni pa so navedena pravila za uporabnike, ki vključujejo celo grožnjo izobčenja za tistega, ki bi poškodoval knjige. Poleg dvorane pisarjev se nahaja Sixtov salon, ki se razprostira na več kot 1000 kvadratnih metrih in je največji pokrit prostor v Rimu, ki se ni uporabljal v verske namene in je bil nekoč namenjen shranjevanju kodeksov. Posvečenje antičnim knjižnicam, zgodovini abecede ter ekumenskim koncilom vzhoda in zahoda. Na čelu velike skupine slikarjev, ki so izmenično krasili stene, sta bila Giovanni Guerra in Cesare

Nebija, ki jo je po vsej verjetnosti izbral Domenico Fontana, papežev arhitekt in generalni upravitelj vseh umetniških dejavnosti. V okviru knjižnice delujeta tudi restauratorska in fotografska delavnica, ki prispevata k digitalizaciji in s tem k omogočanju uporabe knjig, ki bi bile sicer težko dostopne. Tako kot tisti, ki so bili pred nami, smo tudi mi poklicani, da to dediščino posredujemo tistim, ki bodo prišli za nami, da bo človeštvo cvetelo tudi v prihodnjih generacijah, je še dejal prefekt Vatikanske apostolske knjižnice Mauro Mantovani. Od 14. do 16. julija Borgo Laudato Si v papeških vrtovih v Castel Gandolfu gosti srečanje, na katerem je zbranih več kot 200 svetovnih voditeljev, Nobelovih nagrajencev in članov vodilnih mednarodnih raziskovalnih ustanov z področja miru in umetne inteligence. Dogodek poteka v času zaznamovanem z mednarodnimi konflikti, nestabilnostjo in zaostrovanjem jedrske situacije, navdih zanj pa je bila nova okrožnica papeža Leona XIV. Magnifica Humanitas o varovanju človeške osebe v dobi umetne inteligence. Med udeleženci je 30 Nobelovih nagrajencev, 30 nekdanjih predsednikov držav in vlad, 20 vodilnih svetovnih strokovnjakov z področja umetne inteligence ter predstavniki 30 najuglednejših svetovnih univerz in raziskovalnih ustanov. Razpravljajo o mednarodni varnosti, upravljanju novih tehnologij, razorožitvi in izgradnji ekonomije usmerjene v mir. V središču pogovorov je iskanje nove globalne paradigme, ki bi združevala inovacije, odgovornost in etiko. Vrhunec dogodka bo priprava in predstavitev rimske izjave za razorožen in razorožujoč mir v dobi umetne inteligence, jedrskega in avtonomnega orožja, novih digitalnih protokolov ter nastajajočih modelov digitalnega razvoja. Njen cilj je opredeliti načela in smernice za upravljanje umetne inteligence ter spodbujati vizijo mednarodne varnosti, ki temelji na sodelovanju, človeškem dostojanstvu, celostnem razvoju in miru med narodi. Tridnevno srečanje se bo sklenilo 16. julija s slavnostnim zasedanjem v dvorani Julija Cezarja v mestni hiši na Kapitolskem griču v Rimu.

duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Bonaventura. Dragi bratje in sestre, danes bi rad spregovoril o svetem Bonaventuru iz Banjo Ređa. Moram vam zaupati, da pri ukvarjanju z njim občutim nekakšno nostalgijo, ker se spomnim na raziskave, ki sem jih kot nadteolog opravljal prav v zvezi s tem avtorjem, ki mi je še posebej drag. Poznavanje svetega Bonaventura je nemalo vplivalo na mojo izobrazbo. Z velikim veseljem sem se pred nekaj meseci odpravil na romanje v njegov rojstni kraj Banjo Ređo, italijansko mestece v Laziju, ki spoštljivo ohranja njegov spomin. Rodil se je verjetno leta 1217, umrl pa 1274. Živel je torej v 13. stoletju, ko je krščanska vera globoko prepajala evropsko kulturo in družbo in je navdihnila nesmrtna dela na področju književnosti, upodabljajočih umetnosti, filozofije in teologije. Med velike krščanske osebnosti, ki so prispevale k oblikovanju te skladnosti med vero in kulturo, se umešča tudi Bonaventura, človek akcije in kontemplacije, globoke pobožnosti in razsodnosti pri vodenju. Ime mu je bilo Janez da Fidanza. Kakor pripoveduje on sam, je močno zaznamoval njegovo življenje dogodek, ki se je prepetil, ko je bil še deček. Hudo je zbolel in niti njegov oče, ki je bil zdravnik, ni imel več upanja, da ga reši smrti. Njegova mati pa se je tedaj zatekla k priprošnji svetega Frančiška Asiškega, ki je bil malo predtem razglašen za svetnika in Janez je ozdravel. Asiški obožec mu je postal še bolj domač kakšno leto zatem, ko je šel študirati v Pariz. Dosegel je diplomo magistra umetnosti, ki bi jo danes lahko primerjali z maturo kake uglednejše gimnazije. Na tej točki si je Janez, tako kot toliko mladih v preteklosti in tudi še danes, zastavil ključno vprašanje. Kaj naj naredim s svojim življenjem? Pričevanje gorečnosti in evangeljske korenitosti manjših bratov, ki so prišli v Pariz leta 1219, je Janeza tako prevzelo, da je potrkal na vrata frančiškanskega samostana v tem mestu in zaprosil, da bi ga sprejeli v veliko družino učencev svetega Frančiška. Veliko let pozneje je pojasnil razloge za svojo odločitev. V svetem Frančišku in v gibanju, ki ga je sprožil, je prepoznal Kristusovo delovanje. Tako je zapisal pismo, ki ga je poslal nekemu bratu. Pred Bogom priznam, da je razlog, zaradi katerega sem bolj kot vse vzljubil življenje blaženega Frančiška ta, da je podobno začetkom in prvi rasti cerkve. Cerkev je začela s preprostimi ribiči in se je potem obogatila zelo slavnimi in modrimi učenjaki. Reda blaženega Frančiška ni zasnovala človeška razsodnost, ampak sam Kristus. Tako je okrog leta 243 Janez oblekel frančiškanski habit in si privzel ime Bonaventura. Takoj so ga usmerili v nadaljni študij in je obiskoval teološko fakulteto Pariške univerze, kjer je poslušal sklop zelo zahtevnih predavanj. Dosegel je več nazivov, ki jih je zahtevala akademska kariera, med drugim biblični bakalaureat in bakalaureat sentenc. Tako je Bonaventura temeljito preštudiral svetopismo, sentence Petra Lombardskega, temeljni teološki priročnik tistega časa in najpomembnejše teološke avtorje. V stiku z učitelji in študenti, ki so se stekali v Pariz iz vse Evrope, je dozorel njegov lasten premislek in dragocena duhovna zaznavnost, ki jo je v teko let znal preliti v svoje dela in govore, tako, da je postal eden najpomembnejših teologov v zgodovini cerkve. Pomembno je opozoriti na naslov teze, ki jo je obranil, da bi se usposobil za poučevanje teologije, da bi dobil licencija ubique docendi, kakor se je takrat reklo. Njegova disertacija je imela naslov Vprašanje o spoznanju Kristusa. Ta tema kaže na osrednje mesto, ki ga je Kristus vedno imel v Bonaventurovem življenju in poučevanju. Brez pridržka lahko rečemo, da je vsa njegova misel globoko kristocentrična. V tistih letih se je v Parizu, mesto, ki je posvojilo Bonaventura, razplantela silovita polemika med manjšim bratom svetega Frančiška in bratom pridigarjem svetega Dominika Guzmana. Oporekali so jim pravico do poučevanja na univerzi in so dvomili celo v pristnost njihovega posvečenega življenja. Seveda so spremembe, ki so jih upeljali v boštveni redovi v razumevanje redovnega življenja, prinesle toliko novosti, da ni uspelo vsem, da bi jih razumeli. Temu so se pridružili, kakor se včasih zgodi tudi pri iskreno vernih ljudeh, razlogi človeške slabosti, kot sta zavist in nevošljivost.
Čeprav je Bonaventura obdajal nasprotovanje drugih univerzitetnih učiteljev, je že začel poučevati na frančiškanski teološki katedri in je v odgovor tistim, ki so napadali uboštvene redove, sestavil spis z naslovom Evangeljska popolnost. V tem spisu dokazuje, kako oboštveni redovi, zlasti manjši bratje, s tem, ko živijo po zaobljubah oboštva, čistosti in pokorščine, sledijo nasvetom samega Evangelija. Onkraj teh zgodovinskih okoliščin ostane Bonaventurovo poučevanje o tem njegovem delu in o njegovem življenju še vedno aktualno. Cerkev je sijajnejša in lepša zaradi zvestobe poklicanosti tistih njenih sinov in hčera, ki ne le spolnjujejo evangeljske zapovedi, ampak so po Božji milosti tudi poklicani, da udejanjajo na svete. In tako s svojim ubogim, čistim in pokornim življenjskim slogom pričujejo, da je evangelij vir veselja in popolnosti. Spor se je polegel, saj za nekaj časa in na osebni poseg papeža Aleksandra IV. Je bil Bonaventura uradno priznan kot učitelj na Pariški univerzi. Vendar pa se je moral odpovedati tej ugledni nalogi, ker ga še isto leto generalni kapitelj reda izvolil za generalnega ministra. To službo je opravljal 17 let z modrostjo in predanostjo. Obiskoval je province, pisal bratom, včasih posegal tudi strogostjo, da bi izkoreninil zlorabe. Ko je Bonaventura nastopil to službo, se je red manjših bratov že čudežno razvil. Bilo jih je več kot 30 tisoč bratov, razsejanih po vsem zahodu, kot misionari pa so bili navzoči tudi v Severni Afriki, na Bližnjem vzhodu in celo v Pekingu. To širitev je bilo treba utrditi in ji predvsem v polni zvestobi Frančiškovi karizmi dati enost v delovanju in duhu. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.